0: 60 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.
1: Welcome to the paradise.
2: Quattro abrazos y un café.

Zdajemo se sem nevko ugovort. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo, razumem.